0: Yeah, ik heb het toe dag de zijn waar je maat keer niet te maar ik heb het bitte bij je en dan gaat het nou ik discussie zo lang je bitte bij hun dan zo is niet sweet zeg het is maar en dan maakt het zich zeg en dan kan ik het maar gaan kan dan zijn ze meer tegen stuurs ik dacht me nog procent kan dan zijn dat ze zo nu gaan Det är ju pitkina det ju tjudena då. Har ju skrivit ju som vi nu där. Nu ska jag ju bara passa ner. Det var ju bästa att jag vet ju det ska. Det är absolut ju att vi ska nå att ungen det ju svänen. Så jag mår ju med dag mår kena. Och snitcho är det då till dig ju snitcho nu ska ju mig höge. Ge chain och ge ju mig när mest det sig det då. Nu ska jag ju veta vad det ska. Nam skrastem ga na na lisa cedni koči ko joj reke si mam sa i koke nis ga si si zahano ga i snakši ka jano inu i jučka si zahano rekom sve sta konje inu stini toga mari ne ispriti su da mi vika si ma je i snakši ka ga mu ta ih nisam si zahano mnuka kona ga je nis ga da zimeta ga veću detka Sagen jetzt wird gut morgen jetzt wird gut ihm hören ja und in es mir so sagen na na gibt das gut ja was ja kann ich nicht sicher wissen gar dann muss ich das ganze kriege da jetzt mal kein zu jetzt sie wissen haben mich ja geht ja das ist mir tut ja aber mal dann ist so schön ja na und ich mache mich schön da ja meine ja Mijn gedicht wanneer ik weet, toen ik gaat schrijven, bon ze, ze weet eigenlijk niet, en moet ze dan zo gaat ze weet je, dat is het zo waar je bent ook zo gne, maar nu gaan mensen iets zwaar zeggen, de chose maar dat ze hebben zo gne kennen, en ik zeg hem ze, ze is kan ik zien dat je nu kan, uit Canada, ja, weet je, toen ik gaat schrijven, steeds toen ik was aan het werken, moet je, zo de man en de mokken te bezig. Sen jag vet ni är med mig när jag smet att jag min gal är med sig på weekend med mig mig när jag känner mig sen så och sjunga det där och jag kan sitta och när jag byter på hur min gal är jag kan ta det skuld jag kan mina kunde jag ni se och jag kan sitta och byter på hur jag och jag kan mina tjejer så vi tar nuska motion nuska men jag är inte den här Vi vet när du kokar mot sina dem så säger du till Jutka. När du kör till mamma nog jag ser en gi till bara som hon inte kan. När du inte vet jag såg jag. Men det var som hon kan ju gå däcka. Ni kan inte ens kocka när du kokar kan mot dig nu kocka. Nu tycker jag in med sitt maja hon ju. Vi ser bara som hon nog jag så då bygg upp hon kan. Nu är jag med tack så tycker du att du är en gi där. Jag går till sig med oss och kocka till jag. Och det är inte många jag är mitt kocka. Ja, man ska stark så på så det ja. Jag vet inte mer men det var ett man jag vet inte sitt när så jag vet inte jag vet inte men skena är det ju någon skas det där ni det är ju switch ju går det ni miska. Jag är det skas kan jag när det man mojas kan jag kan jag när det smakar när det smakar så det ja. Det är ju sig något matte ni ganska. Det är ju Way we start to Slambika. Say, saying in the Malan Slambina, saying you get when you do each other on your Mutta dog and your Muscala and Woodmaga. Then when you get out of Stado, Smajon, Santoy notes, Chain notes, Chase Christ, Nabert Skirt, who sneaks to get. And you said, Mamma, when I said, we all go as man and to your at Kundin Gatska. Can you never take an arm get her to say that as we are to say, we tell you to see. Dan nu punt kan ik dan aan. Wim zei zo lang is het tot een eigen. Bij een punt kan ik nu dat je. We weten hoe het doet maatje. Dat toen is een goede kijk. Ik zoek het gewoon in. Na ze een dicht tak kook als een. En ze doen eigenlijk als ik het eigenlijk moet ik nu. Die gaat dat smaak nu dan. En die که جیس میتونن چیزی مکتی هست که چیزی وقتی به هست که دیگه تاکس کنن که اینجی بچتن هم چیزی تو باز مدار کنن ویا که تو بان ویا یکس دار تو بان ویا ایت دار که بگو دوست دار اوچ به بان بوی دار مگه دیگه تاکس کنن مچه ها که دار دار که یک اوهگه گه
1: شیالد میگن یو دروه گه دیدیش یا بچیکت مین اوهه وی واس گیگن ها هگن اپتین اکا گه وسان بیت سیتین انو گه نشا مشتیگه اسپیه وید ده هینو سیت مین مگو تو سان بیت گه اوهه گه دستانم نگن اپتین او ده مشتیگه دان مشتیه دست دیتن گه دن دیت اکتی دیشا وی چانو داد ستینیم نیو هن گه مامو و گه واس گیگن نگن اپتین اکن
0: اگه نه از که چین جویت مگون گه اینو تا بخواب از که مگو داچه بود که ویستو دیگنو خوکه از که اگه نه نسید ستماس نه خوکه اگه نه نه این دیت اکس که اگه نه دیست یم هیگان جیو اوز مکان چیز گه زیو گزم گو دانه جیست که نات میکنه جیجی دو جیجی سبوی تاگنو خوک جیجی چیم داگنو خوک سکا خوک سکا گن ما خودکی خودکی دانه جیجی آت داگنو خوکه نیرون جیج نیشن ابا چون که هادو ویو دبان ویو جیجی چیم دادو گه که نه خودک واس که گنه شوصل حوشین سنگ هادو گه اگه نیو ها چیجی تک خوکه نیرون جیجی که دیت خوک واس که گن که تو گنه دیتاگن که واس که گنه جیجی بیگ شدو مگمو که نیش دو گه که اصن دیتاگن که واس که گنه چینوز گه بیگ مو گنه ها نپاچی تک ته دکم شد گنه بوده جی نیش دو جیجی که نسیو چی یای مکتر دو گه مو گه که نسیو چی سکوه توی دو همه نیش ده توی دو چی میه مو دو گه نه ده دو گه اونه هزه نیگان جیجی سکنا تکنو چه که جی ویچ بوی تکنو چه که از خونه از میگیم حال از گه جیده هم جیده هم تو گرس نه جیچ سبوی تکنو چه اونه سامپی دوالپن کورپوریشن ویو جیجی یا دو گه نیم ما چویو واس که گنه استاد دو که گه که چیزی داره ایت مگه و جیجی جی و حسو دو گه نیو یو جیجی سکنو تکنو چه رو لیلی ستیف که یو نه تو گرس گدو کم چه چه گویو مگه از گوی وی بوی تکنو که جیجی چیم دکنو که که
1: اکون دیشا ها دبتم چومان دیم نا دیشا ها گا ها گا دوشته دو چکن ها انستوینا نا دن دی دا دیگا سی ان جی ها دانیو ای جی ها چکی جی بجویت مونا چکون ها ناشا وقت مینگا جی ها جی ناشا جی کا پیت مینگا جی کا وقت مینگا جی شی ها مودد دیش کن انستوینا نا
0: بسنی ها چکوی ها که ها موده که که مون مو چکون ها بیت مانگا ناشا ها نیست وقتی نشنم نیست نکداست نه نه از جای نبودن هم چه تو کنی نه تا میبایی تای نخواه که بیشی جگ مخ نه که نیو تبانگه من چیز که از سه نبیت من موز از ایش پیو مامو جیجی آبتشیخ مامو جیجی رود میکچی گون ها از موی موز گوچی دلانم مویچ نشن دابتشون مویچ که نمودنگه سنبازون مای مو چیزی بیکسو جه دوت که مرگونیشون گه که اینجی ده گه میو ماتشون گه هستیش نگم مامون جه جه بچی اگم جه ویش دیاز که دو سوان بیچ که نیم سوی که دو کچ که مامون جه جه بچی هست که جه وی بویت هست که جیجی میو بویش که او تا دایل هست که جیجی میو مو دو سوان بینو جه مویش که دیان چه نو جه چیز کسیز سنیچو جه واسیز که جیجی میو مو دو گه نیگانسکه سه این زواتی وای نه ماموی سی در بچی نه زواتی مو دیست نه که نیگانسکه اون جیشت دو گه تو یاگه اگه نگه زویش دیست که نیگانسکه
1: اگه استگانی جوی گه شوی گه جم دانی مادرن چیز گانه شوی بچت مینه ویدی مگا زه بهتا گوین
0: اگه نمینه که دک چه چه تاس و افتا جیس که جه نیس که جه که چیز بیو مو که نمینه افتو گه ما ایس بچه مو چی ننارم چه ننارم نه بسید من جی دیگه موچ که گه جی پیدو کنمی نپوه جی میزن ده جی چی سوی تاینا سگنه جی چی خبان اگنو لانجن چی مکان چی سگنه که به تاچ کود گه چی مکان که گن دیگه گه جی جیم سنوشی هست که ویشت مات گه میان جی احتیاط که نابد چیونه گه جی جی وقت که گه من جید که احتیاط که نه
2: Agaga gabatok hot zmekan no da hot dat sa was wanna pi. Agan we jabat simagan and gahim had Cheryl ho apache. Agam magajabatum kenigam on. Hagunja yo sinit so jibita bi hagno janagumet to the couchi to a swan pi. Hagunjin hunji noids and ashkagaji bambir de the sayosish. Agahonagmono, there is a way.